tai pustijo me per miru, ker sem norė, sem norė. Je samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvorė, sem norė. Je samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvorė, sem norė. Je sem norė, aha, je samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvorė. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na tomu rečem, kupček sem